Ragnar og Vuk vi atterkvarv. Næste ingen gjør oss gode morgenversen. Morgonen graver, og jeg finner å vite at hver av mine venninton ikke har det så godt. Så jeg helper at jeg skulle sende dem denne helsen, hentet vi. Kan du spille All Stand By You til Pretenders for timen? Takk for det. Helsen tann omhugsende vineren.

Pretenders, vi I'll Stand By You til tvær vinninter. Og næste innskje jo så god morgen, god verste, kan du spela i LCT vi Anfenn og Kompany 4 Kånemøyne. Han kommer her.

skriva Kad er det ikke deiligt At eia løyve At eia te Og at eia me Og at eia Hetta gaua leie Som et öll kunne synja Og gledas om At ui okkur

0: Vi tar oss sent morgenlæsteren som er så kjølpropresten skriver og leser.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
0: Kaka?
1: Ja, du skal ikke ta benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Nu röjner kanadiska tändestakvinnan Nuchar Loyer. Hon har sånat sin egna bölk, Blue Medusa, omframt att hon fyrir korston Curtis Pastor av bräska power metal bötchen non-dragon force. Vid pratar vi Alisso om Blue Medusa och om gusset att komma i lä att hon Curtis limmer i Dragon Force. Senaste samrövan är vi Misha Radonjika, åttamannen i danska bölken non Siamese. Vi pratar om Nucci Ugavo Torra Dissolution. Ugavan är särlig, du heter den första utan gitarrlöjgaren Anders Kruger som förbortar ur Siamese i 2023. Välkommen till två timmar vid Artillery, Blue Medusa och Siamese. Välkommen till Ragnarok.
1: Hej, det er Michael Stützer fra Artillery. Du lytter til Færøernes bedste og eneste rigtige program, Ragnarok.
0: Danske thrash metal bølgeren Artillery er attraktueller vi nødjarri ukavå. Hese fyrir talan om EP-ina Made in Hell, som var tøk 15. mai. A-ukavene eru fyra lø, tvei nøyskriva, ein enderinnspelling og ein konsertopptøka. Hetta eisne fyrste ukavan tja Artillery vi Nuccio Limonon, sangarnon Martin Stene, gitarlegarnon René Loa og trommoslåarnon Fredrik Kjellstrup Hansen. Seinaste tåsæg vi stånaran og gitarlegaran Mikael Stützer var i 2021 ta halter ukavan X var tøg. Søjan igjen er kvendt i Artillery, som avornemt, så er du heile trutje nutje limer komner opp i, samstående som bakgrunn helder fram via menna så ser mest av trash metal jo. Og i samband vi nutje EP-ina har vi atter finnje året av Mikael Stützer. Han teger okkne jøgnon te fyra løyene som er vi av Made in Hell, vidt tåsa om brøydinganar ui bøtjennom, og kvært framtøyen hevra bjaua tja Artillery. Og vi snakka sammen i 2021 da i utgav X, og det har skett en del i bandet sin dengang.
1: Det må man sige, ja. Vi har jo skiftet selvfølgelig sanger, fordi Michael Bastam, som var med før, kunne ikke spille særlig meget live. Og han var lige blevet far og sådan, så han trak lidt i land altid, så vi nåede ikke at spille så mange jobs, som vi gerne ville, alle de tilbud, vi fik. Så vi blev enige om, at vi var prøve at finde på en ny sanger, og Kren, som var med, ville gerne lave sit eget projekt. Så han startede også op på noget selv, og så fik vi så René Lure med, som har spillet i Fuse Trauma, og som har spillet i Metallica Jam her i Danmark, som var meget... kan man sige, ud at spille med dem, ikke? Og han samlede lidt og spillede sine egne ting også, ikke? Og sit eget band, hvor det kun var covernummer og så videre, ikke? Så det er en rigtig god kombination, vi har fået med til to aktive folk, som virkelig ud at spille, og vi har allerede fået mange, mange jobs, og har rigtig mange jobs på vej.
2: Og Joshua, han blev tragisk taget fra os, ja. I 2023, og sådan en trommer er også.
1: Ja, vi har fået ny trommer med Frederik, som så har været med et stykke tid. Som sagt, som du sagde, Josh blev jo kørt ned af en bus, og var en rigtig god ven af os, og det var virkelig en hård tid. Men som han altid har sagt til os, lige meget, hvad der sker, så skal I bare fortsætte, ikke? Så det var også svært bare at stoppe helt op, selvom det lige var en periode, hvor man godt havde mistet modet lidt. Men det kom heldigvis igen, og al den respons fra folk, som sagde, at I skal fortsætte, I skal komme igen, I skal ud og spille. Så det gav sig selv. Altså, ja. Det var, du skulle gøre.
2: Og hvad har så de tre nye medlemmer bragt til bandet?
1: De har bragt en fornyet energi, en stor lyst til at komme ud og spille live igen. Og så hele tiden bare et godt kammeratskab. Vi blev tjekket sammen på en tur til USA, hvor de var med første gang, og en af de hårdeste steder er måske nok at spille i USA, fordi det er til et stort land på det første, hvor man skal køre langt, og hvor man kan sige, at mange spillesteder og sådan noget, måske ikke er samme niveau, som det er i Europa, Sydamerika og så videre. Men det gjorde i hvert fald, at banen betyder meget godt sammen. Og vi har så sagt lavet nogle nye numre nu, som vi har sendt ud, og det synes jeg viser lidt om, at det her bane vil noget. Vi vil ud at spille igen, og vi vil have noget sjov ballade. Det er det, der handler om, ud at spille.
0: Første stærklæge er Made in Hell, er Ghost in the Machine. Og en sanger som Vitcher Vidløgje, som sambart

0: Mikael Stutzer er vi at ivertaka tonleika. Hej men.
1: Altså du kan jo bare se, at der allerede begynder at komme musik, der er lavet af AI, som får lov til at ligge på Spotify og alt muligt, hvor det er kunstig intelligens, der har lavet det hele. Ikke? Og det er jo lidt sørgeligt, fordi det selvfølgelig kan man jo sige, at det er jo en nem måde for folk, der ikke er så meget inde i musikken, til at lave nogle ting. Ikke? Men det hele den kreative proces, og al den energi og al den tid, man har brugt på at lære at spille musik og på at lave nummer osv., den går helt fløjt, hvis det får lov til at styre det hele. Så den trussel er vi selvfølgelig lidt bange for som musikere, og det tror jeg rigtig mange musikere er, og helt også mange kreative folk er rundt omkring. Det er jo helt fedt, man bruger AI til at hjælpe med ting, som kan gøre tingene lettere på mange måder, men altså en kreativ måde, det er måske ikke det bedste sted at tage den, synes jeg. Og det kan jo selvfølgelig altid diskuteres, for der er altid nogen, der vil sige, jamen det er meget nemt, så laver vi bare et hit sådan her. Og det problem er, at AI tager jo også alle ting, der er lavet. Så på et eller andet tidspunkt, hvis man kun bruger AI, så vil det gå død. Men så vil der ikke være flere ting at tage af. Der kommer ikke noget nyt. Så det er også en ting, man skal tænke over. Ikke? Men som sagt, jeg tror ikke, at live-musikken går død på det, for der er jo stadig så mange folk, der gerne vil ud og se en rigtig koncert. Ikke? Og det er jo det, vi skal håbe på.
0: Ja, det styrker måske live-scenen i stedet for.
1: Ja. Altså, folk kan heldigvis stadig i live. Det kan vi også mærke, når vi spiller koncerter. Der kommer stadig rigtig mange, også rigtig mange helt unge mennesker. Der kommer nærmest fædre med deres døtre og sønner nu, og ser os, ikke? Som har været med fra starten. Ikke? Så det er jo fedt. Ja.
0: Og thrash metal har altid kommenteret samfundsudviklingen. Ser du numre som en moderne pendant til 80'ernes teknologiske frygt, som man så efter The Terminator og andre ting der?
1: Ja, det gør man jo lidt, ikke? Altså, men jeg tænker jo stadig på, så længe den nerven i musikken, og så længe, man kan sige, ægtheden er der, jeg tror, det kan folk også se. Folk kan godt se, hvordan det er, når de spiller live. Mener du det her, eller vil du egentlig hellere have en maskine, der kommer og laver det, ikke? Så det tror jeg stadig, at den holder på den måde, men den teknologiske udvikling går så hurtigt, at man går aldrig vide, hvad der sker i morgen, vel? Altså, dengang i starten af 70'erne, når man spillede musik, hvor man bare gik ind og spillede ind, og så var det. Og så op til nu, der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling. Ikke? Og det er klart, udviklingen kan du jo ikke stoppe. Men du skal selvfølgelig prøve at bruge den på den gode måde, og på en måde, som den stadig er ærlig, og hvor det kommer fra hjertet. Ikke?
0: Men er sådan mere en advarsel eller en konstatering af udviklingen, vi allerede har tabt den kontrollen over, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror stadig, vi har det med, men man tror, man skal virkelig passe på. Fordi der skal ikke meget til, for det går så hurtigt, så du kan ikke nå at stoppe det nærmest. Og det er jo der det farlige ligger i det. Men altså, man må bare håbe på, at folk inderst inde i jeres slags sammen ærlige sidder og siger, at vi skulle have den ægte vare. Altså, det er sgu det handler om, ikke? Og det er det, jeg håber på i hvert fald.

0: Ghost in the Machine, fyrsta steglegi av Made in Hell, nuttju EP in tjadanska trashbötjun on Artillery. Og nu gav han mulig å være at åkna sær 15. mai. Vi pratar vi Mikael Stutzer, gitarleikaran og stonaran av just Artillery.
1: Og Made in Hell blir jeg beskrivet som neste kapittel i Artillery's lange historie. Hva var den kreative drivkraft bak nettopp denne utgivelsen?
2: På det her Made in Hell har jeg jo lavet musikken, og Martin har lavet teksterne. Men det er så meningen, at René også skal bidrage med nogle numre på en fuldkommen LP, og Martin kan faktisk også godt skrive numre helt alene. Så der kommer også nogle ting på der til en helt ny plade. Ikke? Men den kreative proces har jo så været, at vi havde de numre. Det ene nummer var faktisk, har vi faktisk spillet live på Missile-Lice-turen, helt tilbage i starten, hvor René og Martin lige var kommet med. Så det var et nummer, vi ligesom havde liggende, og så Made in Hell blev så skrevet her, mens vi lige efter kom ind på USA. Og heldigvis er der rigtig mange numre på vej. Så jeg er ikke så meget bange for fremtiden. Det skal nok blive fedt. Ja. Jeg glæder mig allerede.
1: Og så tager det andet nye nummer, titelnummer, Made in Hell. Hvad kan du sige om det? Det er klassisk trash.
2: Ja, det er klassisk trash. Der er nogle folk, som har hørt det, som siger faktisk, at det er sådan lidt mere progressiv trash i forhold til Ghost in the Machine, som måske er mere lige på en eller anden måde. Men det er også et nummer, som er meget ægte for os, ikke? Altså som virkelig kommer fra vores rødder, ikke? Og som, hvor du sikkert også kan spore nogle gamle artikler, vi tænker i det også, ikke? Og det er jo ligesom det, som det handler om for os, det er, at folk siger, når de hører et nummer, siger de, jamen det lyder jo som artikler. Og det tager jeg som en god kritik, ikke? Og det, hvis de nu sagde, at det lød som noget helt andet eller noget, så tror jeg godt, at man kunne tænke på, at det er rigtig meget gumme. Men altså, vi prøver at lave musikken for, hvad der kommer fra hjertet af. Og som sagt, Martin er også en god, rigtig god sanger og en god sangskriver tekstmæssigt. Så der er noget at komme efter
1: det. Er det lige nemt for dig at skrive nye riffs nu, eller er det sværere for hvert album?
2: Det jeg har sådan lidt. Det sker lidt i perioder. Der er sådan en periode, hvor lige øjeblikket kommer der mange gode idéer. Men for et halvt år siden, der var jeg sådan lidt. Der havde jeg faktisk kun de der to numre, hvor jeg havde lidt svært ved lige at komme i gang. Der spillede vi også rigtig mange turnéer og vi spillede alle mulige steder. Så det tager selvfølgelig også noget energi. Og det er jo ikke fordi, vi får mindre at spille. Så jeg skal jo til at vende mig til også, når jeg sad hjemme, så virkelig arbejde hurtigt intens. Og det synes jeg, jeg er blevet bedre til nu. Så sent som i dag skal vi ud og prøve nogle nye riffs af mig og Martin, ikke? Så der sker noget.

0: Made in Hell, høydesangeren er nå 2 EP-en i tjadonsko trash-veteranen om Artillery, og en EP som var tøk 15. mai. Artillery hever sin opprona i Tostrup i 1902, og gjester okkara Mikael Stutzer hever via hese tonlagalige feriene holdt fra Brian.
1: Og som et av Europas eldste trashbands, hvordan ser du utviklingen i genren siden starten av 80'erne?
2: Jo, der sker jo stadig meget. Nogle af de gamle bands laver stadig federe plader, og der kommer mange nye skud på som bidrager også med tingene, ikke? Og det synes jeg, som sagt, også er, at der kommer til koncerter, kommer federe og sønder og ser det, ikke? Altså, de giver også noget af, at man kan se, at stressen, den bliver altså ved med at være der. Den kommer hele tiden, og det kan man kun være glad for, når man nu spiller stress med sig selv, ikke? Så det, selvom vi spiller den melodiske side af det, så er det jo stadig energien og alt det, der holder i den. Og det er så fedt at se, når du spiller live, gå ud og kigger på, hvordan folk de reagerer på tingene. Det viser bare, at der er sgu noget af det her, ikke? Altså.
1: Ja, og mange yngre trashbands nævner Artillery som stor inspirationskilde. Hvornår gik det op for dig, at I selv er blevet en del af metalhistorien?
2: Det er jo sjovt, fordi man har aldrig set på den måde selv overhovedet, at det skulle være sådan, men eftersom som vi kom ud og spillede live, så møder vi jo flere og flere bands, som faktisk virkelig roser os og siger, at vi har betydet meget for dem, og sådan, det varmer jo ens hjerte utrolig meget, og giver utrolig en virkelig god gejst til at fortsætte de her ting, ikke? Vi spillede blandt andet i USA med et band, der hedder Warcurse, som var virkelig fede, synes jeg, og de kom og sagde til os, at de havde sgu virkelig stor inspiration fra os, ikke? Og sådan har der været flere bands, ikke? Altså, som kommer og siger det, ikke? Og det synes jeg er utrolig fedt. Altså, det kan kun gøre en glad, ikke? Altså, at det er sådan, ikke? Og så kan man så også sige, at de 40, der er 42, og det er nu efterhånden er ved at blive, vi har spillet, det gør det jo værd.
0: Tredje sangeren af Made in Hell er en enderindspilling af Into the Universe, som oprunalige er vi af Fear of Tomorrow, det blev udgavende Cha Artillery fra 1905 og Fors.
2: For det første havde vi jo sidste år 40 års jubilæum for albumet. Det var den ene ting. For det andet, så synes jeg, Martin han ramte nogle af Flemming Rolstofs måder at synge på meget tæt. Så vi tænkte, at vi skulle prøve at lave det nummer for at se, hvordan responsen bliver på det. Og så er det et fedt nummer, som vi begyndte at spille live igen. Det var sådan set hovedsagen til det, og så skulle vi bruge et nummer hurtigt. Vi havde ikke så mange mange idéer. Vi havde ikke så mange færdigindspillede numre på det tidspunkt, som vi kunne gøre. Så vi tog simpelthen det nummer, for det er nummer, som sagt, vi har taget op live igen, og vi ikke har spillet i mange år faktisk. Så det var lidt af den, og så med hensyn til Martins måde at synge på, som jeg tænkte, det vil folk lige studse en gang og sige, hov, det skulle meget godt gå.
1: Hvad målet er at modernisere sangen, eller vise, hvor den Artillery lyder i dag?
2: Ja, det gør den jo også, altså selvfølgelig. Det er også en, den anden var indspillet i 85, hvor man brugte så mange, meget rumklang på alle tingene nærmest, så det mange numre lød nærmest fuldstændig ens på en eller anden måde, ikke? Med hensyns produktion, ikke? Det her er altså produceret, som det er i dag, og det giver selvfølgelig et mere frisk indslag på en måde, og synes også en lille smule mere rå udgave

0: Into the Universe, som upprunalega via Fear of Tomorrow, de biogavun cha artillery fra 1905 og fyrr. Hese feri nutjari inspelling som via nutjo EP Torra, Made in Hell. Artillery en sera visken konsertbalkor, og i fjör hadde tornærum forskonserter rundt Atlan Heimen. Og gitarlegaren Mikael Stutzer heldur at Aowen fyrir dansko trasjarnon ikkje hefur verið større enn nu, og ikkje at hald trusjara langa søvende tja artilleri.
1: Ja, det føler jeg faktisk på mange måder, fordi man kan sige, på de første plads selvfølgelig fik vi store roser, og på Roadrunner, da vi havde Barn Harrelsens ud og så videre, var der selvfølgelig nogle gode veje, for det skulle gå den rigtige vej. Vi så ikke fik succes i sidste ende, der var det, fordi vi havde nogle bagproblemer, nogen ville den ene vej, den anden, nogen ville den anden vej. Det er så en ting. Men jeg synes, hvis man tager et som tilbud for at komme ud og spille, så får vi mange gange flere tilbud nu, end vi gjorde før i tiden. Og mange flere og gode steder, kan man sige. Ikke? Så vi kan jo samle, når vi spiller koncerter i udlandet, samler vi jo faktisk flere mennesker, end vi gør, når vi spiller i Danmark. Ikke? Og det siger jo lidt om, at der er sgu en fanbase derude for os, ikke? Og derfor synes jeg, man godt kan sige, at artillery er lidt større i dag, end det egentlig var dengang. Ja, altså, det vælter faktisk ind med gode tilbud i øjeblikket. Vi har festivaler i USA, vi har festivaler i Brasilien, vi har festivaler i Rumænien allerede nu, og vi har i Tyskland, og vi har et tur i USA, der er ved at blive planlagt. Vi har en tur i Sydamerika, som vi lige har fået forespørgsel på, og vi har en masse løse jobs. Vi skal også spille i Randers i Danmark, bare for at nævne et lidt anderledes sted, og så Nordic Noise i Danmark Festival, og som sagt, så håber vi, at der kommer flere, fordi lige nu har vi et godt bookingselskab, Program Productions, som faktisk skaffer rigtig mange jobs til os, og vi håber så også, at vi kan komme forbi, som sagt, Færøerne, Island, Grønland. Det kunne være fedt. Så ja, vi må se, men i hvert fald der er gang i den.
0: Og hvad betyder så succes for artillery i 2026? Er det salgstal, turnéer eller stadig følelsen på scenen?
1: Det er simpelthen at komme ud og spille live. For mig er det allervigtigste, og selvfølgelig er det også fedt at lave plader, men jeg vil stadig påstå, at uden livejobbene, så ville det være svært. Altså, fordi hvis du kun skulle lave plader, som selvfølgelig er fedt, men så ville det være lidt kedeligt i forhold til, når man kommer ud og spille. Bare det at tænke på, at jeg startede i bandet her, og vi sad sådan og sagde, hvad er vores mål? Vores første mål var at lave en plade og spille i USA. Mm. Og hvis folk havde sagt til mig på det tidspunkt, du ville komme op og spille omkring i 80 lande, så ville jeg have sagt, ja, det går med dig, ikke? Men det er faktisk lykkedes efterhånden, ikke? Vi har faktisk spillet omkring 80 lande, og det er jo vildt at tænke på. Jeg kunne have været kommet til lande, som jeg aldrig nogensinde ville have været kommet til, hvis jeg ikke havde spillet musik, ikke? Altså, bare for at nævne nogle få, Peru, Georgien, for eksempel Kina, hvad ved jeg? Altså, det ville jeg aldrig have taget ud og rejse, hvis jeg ikke havde spillet musik, vel? Det synes jeg er det mest suveræne ved det. Og så møde alle de inkarnerede fans, og det skulle lige meget, om du spiller i Istanbul, Tyrkiet, eller om du spiller i Kambodja, eller hvor fanden du spiller, så står der bare nogle heavy fans, som kender din musik og vil stå og headbanger og bliver glade. Altså, det kan ikke være bedre.
0: Fjorda og senaste læge af Made in Hell en koncertoptøkka fra koncert af spillestanden Gimli i Roskilde i 2024 af Lennon The Almighty. Et læge som opprunalige via Fear of Tomorrow, det blir udgavende tja artillery fra 1905 og fyrr.
2: Og det sidste nummer er så en live version af The Almighty optaget i Gimli. Hvad betyder koncertenergien for artillery i dag?
1: Rigtig meget. Altså, vi får virkelig meget ros for vores live performance, fordi som sagt, det kommer meget fra hjertet af, og vi elsker at spille live. Alle der er med i bandet elsker det simpelthen, og både René og Martin har utrolig god energi på scenen, og Peter og mig, selvom vi de gamle, prøver at følge godt med der, ikke? Og så har vi jo Frederik, som er det unge skud på stammen, som jo kan vise os, se her, der er energi på her, ikke? Så på den måde er det en god kombination, og jeg, som sagt, folk tager rigtig godt imod det. Jeg synes, vi får virkelig god respons, når vi spiller live. Og det er sgu lige meget, hvor vi spiller hen, der møder godt med folk, og vi har lige været på en Balkantur, hvor vi spillede Bulgarien, Rumænien, Serbien, Kroatien blandt andet, og folk tog simpelthen så godt imod det, og der var virkelig godt besøgt, og vi solgte godt med merchandise, så der er virkelig stadig en god fremtid for bandet, og det er jo ekstremt fedt, at man kan se det, ikke? Altså, at man stadig kan komme ud og spille og kan samle folk, ikke? Det, for mig er det virkelig vigtigt.
2: Og så hvis jeg tager The Almighty, den er over 40 år gammel, hvad synes du, det gør, at sangen stille, stadigvæk holder?
1: Det kan vi se, når vi spiller den live. Ikke? Folk de står og synger med og mosher til den, og mange kan stadig elske stadig det første album, vi lavede. Selv folk, som har født den mange år senere, inden album udkom, kan stadig lide bladene. Ikke? Og det gør jo selvfølgelig, at det er et nummer, som vi stort set altid har med på vores live, som enten en af ekstranummerne eller noget. Så det er et nummer, der betyder meget for os. Og da vi så havde chancen for at få en god udgave, da vi spillede Gimli i Roskilde her i Danmark, så hørte vi den igennem og sagde, at den holdt sgu meget fedt, den tager vi sgu, den smider vi også på.

0: Vid hava sannaste lötena pratar vi kanadisko tånlista kvinnorna Alyssa White Glues som nu gånger nutjar tånlaga liar löjer. Efter att hon i fjör förbörter ur svenska desmansböltjen non Arch Enemy hever hon stånna sin äkna bölk Blue Medusa omframt att hon för korston Gjördes partur av breska power metal böltjen non Dragon Force. Vi pratar om Blue Medusa och Dragon Force. Glues hever sannast och är nivere en talskvinna för i ratten nuncha kvinnelion tånläggaron av alltjåa tungmanspadlnån. Och hon gav okon ena stövullysing av kinsmånån av tungmanspadlnån och i lödene. Vi spalte vissne tånlägg vid bäge Blue Medusa och Dragon Force och nu till sannast hörde vi The Room Where She Died stägläge som Alyssa White Glues läder honom stått fyra jön i fjörd.
1: Det är Mjessa från Siamis och du lytter till Færøernes nummer 1 rockradio och Ragnarok.
0: Danske bøkeren Siamis kom 26. juni ved 8. utgave sine Dissolution. Utgaven særlig, tog jeg til den første utan gitarløkeren Andreas Kryger, som forbørter ur bøtjen noen i 2023. Tånlegalia hetta tingsta utgaven tja Siamis, og teksten ero ekvelia personlier, og vidtjera feir son samband i umittlen åtta mannen, Mirza Radonjica og feir Hansara. Og det just Mirza Radonjica som vi tåsa vi kommande lødna, og fyrst gjever han okkunana sjåta djoknegångt av søvende tja Siamis fra stånanene i 2011 og fram til i dag.
1: Siamis har været frygteligt meget igennem, især fordi Siamis er et dansk band med en ret amerikansk lyd. Det har ikke altid været så nemt. Det er også derfor, det har taget så lang tid, tror jeg. For os og på ørenlyd i Danmark blandt andet, og også i resten af verden. Men nu er den der. Siden 2019-2020 har vi været et internationalt turnerende band. Vi har udgivet en masse albums. Vi har streamet rigtig meget og fået rigtig meget airplay. Og læren i alt det er vel bare, at man skal bare blive ved. Så Siamis er et band, der bare er blevet ved og ved og ved. Og selv når de andre er stoppet, mange af vores kammerater, som vi startede med, de har nogle helt, helt andre liv og sådan noget. Så det er historien om os i hvert fald.
0: Og den amerikanske lyd, den har I været bevidst om hele tiden?
1: Jeg tror, når man starter band, så især i starten, når man er så ung, jeg var 19 eller 20, så starter man et band, fordi man er fan af noget. Altså en lyd, man godt kan lide. Og jeg var helt vildt inspireret af nu metal, og Incubus, og Limp Bizkit, og System of a Down. Og det var da også stort dengang i sin tid, men der var ikke så mange, der lavede det samme som os dengang. Og så tror jeg bare, i takt med, at folk er blevet ældre, så er der jo bare kommet flere og flere, nu er det blevet sådan lidt nostalgi, og nu er der mere plads til sådan en lyd. Blandt andet derfor, vi har spillet på Copenhagen et par gange, og Roskilde og sådan forskellige ting.
0: Så som du siger, så har I enorme streams, over 100 millioner. Kan du se, hvor lytterne kommer fra? Kommer det fra hele verden?
1: Det kommer fra omkring 62 forskellige lande, kan jeg se. Mange af dem er fra Tyskland, og mange af dem er fra USA. Så er mange af dem fra Storbritannien, og så selvfølgelig Danmark. Så det er sådan meget gode lande at have sådan fod indenfor. Vi kan også godt mærke det på spil, at vi sælger billetter i de territorier. Så det er meget i de lande, vi har gjort os. Men det er også fedt, at man kan gøre sig i sit eget land, fordi det er fedt, at man har et navn i Tyskland, og man har et navn i USA, men det er som om, at når det er ens egne venner, ens egne familiemedlemmer, og ens egne, sådan ude i byen, og fx når man går rundt på Copenhagen, at folk genkender en, og gerne har lyst til at snakke med en, det betyder bare meget. Det kan man bare ikke, ens nærmiljø, det er utroligt meget.
0: Hvad tror du, det er, som gør, at de har fået så mange, mange streams? Hvad er det med musikken, som tiltaler folk?
1: Jamen, først og fremmest er den jo meget melodisk. Det er jo ret vigtigt, tror jeg, for at indfange folk. Vi kan jo godt se, når vi udgiver en forsang, og når vi udgiver en mere blød sang, at selvom de bløde sange altid har nogle hårde elementer, jamen så bider folk de bare på. Vi er også det, man kan kalde et gateway band. Det vil sige, folk, der starter med at lytte til os, ender måske et hårdere sted om nogle år, men man bliver ligesom åbne her. Et godt eksempel, det er måske et dårligt eksempel, men et godt eksempel. Anton Hein, der spillede trommer i Nakkeknækker, også et dansk dødsmetal band. Nogle af hans allerførste koncerter var Siamese koncerter. Så det er bare sådan, jeg tror, det er derfor, at vi har så mange streamere. Det er fordi, vi rækker okay bredt. Vi rækker også ud til det modsatte køn, hvor vi har et miljø i metalmiljø, som er meget mandsdomineret. Så har vi forholdsvis mange kvindelige lyttere. Så vi er jo sådan et lidt boyband metal. Og det er fint, ja. Altså, det generede mig, da jeg var yngre, men nu er jeg en voksen mand og kan sagtens tage det med glimt med øjet.

0: Drone. Første steglei Dissolution. Nutsi utgave nedja danska bøtjen non Siamis. Åttanda utgave torra vertug 26. juni. Ui 2023 for gitarløygaren Andreas Kruger borster ur Siamis. Heta hei visser at store brøydingar måtte til ui læskrivingene, tuja undanfarnu utgaven non tja Siamis hei Andreas Kruger saman vi gesti okkara, Misha Radonjika skriva atlan tånløygen.
1: Jeg beskrevet albumet som et album jeg ikke hadde planlagt å leve, men som jeg ikke kunne unngå å leve. Hva skete der som gjorde at det ble nødvendig å leve albumet?
2: Jamen, der skete det sidste år, at et medlem, som var med til at skrive al musikken, sammen med mig især, han valgte delvist at gå ud, og vi valgte simpelthen at afslutte samarbejdet. Og i og med, at han valgte at gå ud, så havde vi som band et kæmpestort behov for at definere og også bevise op for os selv, det her, det kan vi godt. Vi kan godt selv skabe noget, og vi behøver ikke at være så afhængige af, fordi før i tiden lavede vi alt in-house. Det var os selv, der stod på alt, men nu har vi ligesom spredt vores vinger ud og indgået samarbejde. Jeg har været i Hollywood og lavet musik. Jeg har været i London og lavet musik. Jeg har været i... Jeg har været alle mulige steder for at skrive musik og komme frem til det endelige, for at komme frem til det endelige produkt. Så det var simpelthen et kæmpe behov for at omstrukturere og genopstå på ny. Fordi vi følte, at vi var både i opløsning. Altså, vi var The Solution. Det var simpelthen derfor, at titlen kom til at være, hvad den var. Fordi vi skulle opløse os selv og samle os på ny. Og det er der er kommet en vildt, vildt fede ting ud af. Folk må selv bedømme musikken og hvad de synes, og det vil være forskelligt, men jeg kan i hvert fald fortælle, at inde i bandet, der er der sket noget, som har været sindssygt godt, og som helt sikkert har forlænget bandets levetid. Og det tror jeg er enormt vigtigt for os alle sammen, at det her band bare bliver ved med at bestå og gøre de ting, vi gør. Så det var super, super godt.

0: The Solution, høyde sangeren av nødvendig utgavene tja dansko Siamis. 8. utgave torra var tøg 26. juni. Vid prata vi med Sara Donjika, 8. mannen ui just Siamis.
1: Og vi sier at Siamis er blevet mer et band og mindre en songwriters camp. Hvad betyder det helt konkret i studiet for eksempel?
2: Jamen helt konkret, så før i tiden, når vi skrev musik, i hvert fald de sidste 5-6 år, så var det mig og Andreas, som gik ud af bandet, som satte os sammen i et studie eller et sommerhus, og så skrev vi bare. Sidste gang, kan jeg huske, vi havde 100 forskellige skitser af musik. Når vi var færdige, så præsenterede vi det for de andre, og det var færdigt nærmest. Det var svært for de andre at sige noget og mene noget. Det, der så sker i et band, når sådan noget sker, det er, at der er 3 ud af 5 mennesker, som føler sig en lille smule væk fra projektet, eller som om det ikke er deres eget. Den her gang, der har involveringen været meget, meget højere. Altså, fra helt på demostatet af, har folk kunne være med og sige deres mening, og fortælle, hvad de synes, og hvad vi kunne gøre anderledes. Og det har været lidt mere et band. Jeg ved ikke, om det har været bedre, men jeg er også lidt ligeglad. Fordi igen, det har forlænget vores levetid sammen. Alle føler sig som en del af det, og når man rejser rundt så meget, som vi gør, vi bruger 3 måneder om sammen, hvor vi sidder i en bus og kigger på hinanden hver eneste minut af døgnet, så er det virkelig vigtigt, at man har det her fællesskab igen. Det har vi fået med den her plade. Det er det vigtigste skridt. Det er også derfor, at der står i indlæg på pladen, den her plade, den er til os. Det er lidt underligt, ikke? Men den her plade, den er til os. Den har lavet, fordi vi havde brug for at finde hinanden igen, og det har vi gjort. Det har været det fedeste.
1: Og alle føler ejerskab af musikken på en eller anden måde?
2: 100%. Både materielt, altså både at de får flere mere ejerskab, men også bare, at de føler det, deres sange. Det ændrer sig jo lige så snart, du også spiller dem live og sådan noget. Det er jo noget, du har været med til at lave. Og det har, for musikere og artister, har det bare en kæmpe betydning.

0: Dark, annars steglegi á nútju úgafu Nýja Dansko Siamese. Dissolution, som åttanda úgafa törra, vertug 26. júni. Teir gestur okkara, Misha Radonjika, som hefur skriva textnar, og reyjetrafurinn sambandi umillin fægir og son, og hesa fyrir hans egna samband.
1: Det mitt forhold til min far, som egentlig skaber rammen om mange af de fortællinger, der er på pladen. Jeg tænkte meget sådan, han var meget alkoholiseret, min far. Han endte med at dø af kræft i sin tid, men han var meget, meget alkoholiseret, og var ligesom den her tyran i vores liv, men bare ikke over for mig. Jeg var den yngste og slap ligesom for meget af det tyranni, som han udsatte de andre for. Og det skabte en enorm akavet forhold til mig og til min far, og nogle ting, jeg aldrig nogensinde sådan har gennemarbejdet, og da han døde, der var jeg kun 14 år gammel, og jeg fik aldrig nogensinde, det var mere en lettelse end noget andet, at han døde, for eksempel. Så der var mange ting i det, som jeg havde dårlig samvittighed over, og som nu begynder jeg at kunne se, okay, men det er jo en del af mig, den måde han var på, det er stadig en del af mig. Det bearbejder jeg meget på det her album, og snakker meget om det, og kan se tråde tilbage til det hele tiden. Så det er meget befriende, det er jo det skønne ved at lave musik. Det er jo, at man kan gøre det her, sige de her ting, og få det udredt, uden at skulle bruge millioner af kroner på en psykolog.
0: Og har det været svært at udgive disse personlige sange, eller har det været en slags terapi for at komme af med?
1: Det er klart, at du skriver om din far, som er død, så er det mere sådan en udredning af sig selv. Og som ordene bliver skrevet ned, så kan jeg jo godt mærke, at der går nogle ting igennem mig. Jeg kan godt mærke en lettelse ved at skrive tingene ned på papir og få dem ud. Men der er også sange på pladen, som handler om personer, der er i mit liv lige nu. Som er enormt svære at høre sammen med personen. Fordi den person ved jo godt, at det drejer sig om den situation, vi har været igennem. Det er meget tydeligt. Jeg er ikke typen, der pakker tingene alt for meget ind. Det er ret tydeligt, hvad tingene handler om. Det har været hårdt på en ny måde. Fordi det er så sårbart og ærligt meget af det. Ikke? Altså, der er mange gange, hvor det er mig, der er en idiot. Altså ret ofte. Mig, der er en idiot. Og det skal man stå og fortælle om. Det er hårdt, det er svært, men det er det værd. Jeg synes, det er det værd, og jeg synes på en eller anden måde, så synes jeg, at personerne i mit liv takler det enormt godt og enormt pænt, og forstår det noget, jeg også prøver. Det er jo det, jeg satser på og håber på, at de kan se, at jeg, når jeg skriver det ned og fortæller det til hele verden på den her måde, så er det, fordi jeg vidt mener, at jeg har gjort noget forkert, og jeg

0: sinner og at leo nuti utgaven nitja dansko Siamis. Dissolution som 8. utgava torra vertug 26. juni. Missa Radonjika som hefur skriva tekstnar av utgaven blev pape fyrir nokkurnarum sujane og samband hansara vi son suin hefur reisnigi vi upplåster til onkran av sankanon.
1: Jeg vil sige, det havde det på, da Johan lige blev født og sådan noget. Men jeg prøver simpelthen ikke at blive for rundt. Jeg prøver stadigvæk, fordi jeg tror simpelthen ikke, at det vil passe til mig. Ikke at fundere. Jeg funderer enormt meget. Jeg tænker meget, og det stikker meget dybt mange af de ting, som jeg går med. Og lige er en kæmpe redning fra det. Men jeg vil gerne have, at folk kan relatere til mig og relatere til de struggles, som jeg har haft, og som jeg stadig står eller mangler at forstå nogle gange også. Og der er vejen mod mørket noget, jeg meget søger hen imod, fordi det er det, jeg føler, at folk relaterer til mig. Det er bare så vigtigt, at folk kan relatere til mig. Og det er vigtigt for mig også, at de kan se mig, at vi forstår hinanden stadig. Jeg kan godt være bange for, hvis jeg bliver blød og bliver meget faragtig, så mister jeg den connection til de fans, som jeg har bygget hele min karriere op på. 10 års sådan rimelig dark og sådan rimelig emotionelt. Det fællesskab vil jeg gerne beholde. Altså, fordi der er ikke noget dårligt i at blive ved med at snakke om de ting.

0: Sense, tria staklei av Dissolution, nutju ukaune tja danska bøtjennon Siamis. 8. uka var torra bærtøk, 26. juni. Vi prata vi Misha Radonjika, 8. mannen ui just Siamis.
1: Og alle sangene, de her titlene er enstavelsesord. Hva det et bevidst valg, og hva vil du si med det?
2: Det var 100% et vist bevidst valg. At det var simpelthen bare for at skabe noget samhørighed, altså sådan, så det hele bare passede. Også fordi det her, det er første gang, vi som band har skrevet et helt album. Som fra A til, altså fra første nummer til 12. nummer, alt er skrevet på én gang. De andre gange har vi skrevet sange over 3 år. Og så udgivet singler, og så til sidst har vi samlet det til at være et album. Og fordi jeg følte, at det her var et værk og et album, som skulle høres fra 1 til 12, så havde jeg også den her med, at alle tingene skulle passe sammen med en stavelse. Bare for at skabe noget fuldkommenhed på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg synes ikke, man kan høre den her plade som singlerne, som vi plejede ud i. Man skal høre det hele og komme med på den her rejse. Og det håber jeg, at folk også går derude.

0: Patterns ætla ég á nútju úgáfu neitja dansko Siamese Dissolution som åttanda úgáfa torra bertug 26. Júni. Gestur tja okkun Mirsa Radonjika, åttamæverin ui just Siamese.
1: Jeg har beskrevet et album som jeres mest heavy album til dato. Kom den tunge lyden som et bevidst valg, eller som en naturlig konsekvens af det, I har været igennem?
2: 100% et bevidst valg, men 100% også en naturlig konsekvens, fordi at jeg er den i bandet, der altid gerne vil have haft det hårdere. Og især når det kommer til mix af ting. Altså, at de må godt skralde lidt, det må godt gå lidt ondt. Og så det er det gjort nu. Og så selvfølgelig, at jeg helt bevidst bare tænkte, jeg vil gerne lave et hårdt album, fordi jeg har lavet de her popsange og de her rock-popsange i meget, mange år, så nu vil jeg gerne prøve at udfordre mig selv lidt med noget skrig og se, hvor det tager mig hen og hvordan det føles. Og det har jeg fået lov til, og det har været super fedt. Altså, der vil sikkert være nogen, der tænker, at det kan virke lidt påtaget eller sådan lidt meget, men jeg tror bare, det er den vej, vi går nu. Altså, det tager nok ikke noget tid for folk at vende sig til det, men det er jo bare sådan, jeg har det. Og det, der er også det i det, at vi spiller meget live, og der fungerer de her ting bare ekstremt godt. Og når vores verden er rykket så meget over på live, og så lidt over på at lytte, fordi folk streamer jo bare en enkelt sang eller to, ikke? Så er jeg bare meget bevidst om også, hvordan det kommer til at fungere live.
1: Så det er, når I skriver, så tænker I live-elementet ind i hele tiden?
2: Jamen, det kan man næsten ikke lade være med, fordi man har spillet så meget. Man lukker bare sine øjne, og så kan man bare forstå, okay, hvis vi spiller det her der, så kan vi gøre sådan her. Det er bare mega fedt. Så ja, det kan man næsten ikke.

0: Nevermore, at le av Dissolution, nutje utgavene tja danska bøtjen non CMS. At anda utgava tarra vertøk 26. juni. Tarra CMS heva nekva møyrene kommande tujina, tujum stutta tuj få ahøyrar møvelaika at høyra nutje sanjenar live. Bølgeren fyr av konsertfyr, og ta gleder gjester okkara, Mishara Donjika, sinnekv til.
1: Vi har rigtig mange sjove planer det næste halve års tid. Nu kommer pladen, og så spiller vi nogle festivaler i Tyskland, umiddelbart efter, og England, og så har vi nogle ganske shows, nogle få, og så tager vi på en arena-tur til december med et amerikansk band, der hedder Bayseeker, hvor vi skal spille for 3.000 til 5.000 mennesker hver aften. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt.